الباب بيشك بديك نصيحت دي خاوندان ودا عقل لبارا شين فصل درغول شي زمكا بيخ كل ترو تازخ كاري دا قشانت دا خشته خشته انسانان پیدا شي دا دنیا پی ترو تازو خشتخ كاري بيادا فصل چرينو دا اوج شي دا انسانان ملاوي ملاوي شي ناجوڑ شي بيادا فصل اوري بلي شي دا انسانانم اوري بلي شي مل شي سمو دا پس دا تکشين فصل زیر شو او بيا پخپو که زره زره شو بیا دا انسانانم دے قبرونو که زره زره شی لال دا دنیا نا ختم شو پا دیتا گورا دیشین فصلنا انسانانو دا دنیا قیاس والا زره زره شی ثم يجعله حطواما ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب لأولي الالباب بيشك پا دیکی نصیحت تخاوندانو دا عقل دا پارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.